Yesu ashimwe, ashimwe kandi ndabaramukije mu izina rya Yesu. Reka umuririmbisha adufashe n'indirimbo y'ijana na cumi na zitanu twese duhagurutse.